Tima ti kotele. Ukelo wo uluta uwa. Uta kelo muka. Tena teko cha malemba tie kumbamu. Teko china